le rela hao ke se ikokotlelo sa le rela hao ke se ikokotlelo sa hao ke tsona tsentshidisanga memmarene ile gotle a le hantate molo neles re ba hao morena ntate nthole morwalo o nkimelang ke yalla ke re ntate o ntsharele Austili ali hadine zulu ba ha umrena Jehova roba di ketane tsohletse amminga bophelo baka letselopelo yaka ntoda mufukeng ale bophelo nga Fandabel Parka re ba ha umrena wankalosa untikane pusunya hae ke a phila Awis lehata ale mahalani.